0: 나 토토란 요시
1: 막고 사예예라 고런 복사 에스로가 대학에 있던 이제 나 보고 내 과로가
2: 나를 왜 그래 더 모르고 더 나긴 복사 내 과로가
3: 이제 내 책이라 뭐 안다
2: 밤에 구시야 근데 그라로 대라 복사 가려고 가로 또 대신지야
4: 메루 FM 와타네로 야 아미루
5: Alright, Karendi, tuwe kuera antu baba bale akuo kinya. Mm-hmm. Kato dhuru kia mashini eje kenda tuge te dhara mutumba.
6: Tuende nayo.
5: Tuende nayo. Aba, ba, ba, ba, ba, ba, ka.
3: Nakuambia kati.
5: Antu arume.
3: Weekend yes here.
5: Kuruba mambire.
3: Weekend yes here.
5: Antu arume na arume. Abakana. Abakana. Joshua Keremi, boss number 3.
3: Amekuwa juu ya 40.
5: 40. Alafu Arvin Muthengi. Vaere, vathatu. Itu antu arume bangwere tenarua. Are itu atea Karethi.
3: Karethi, Morris Karethi.
5: Morris Karethi. Corona arua.
3: Wacha, wacha. Ngo keria jana. Pepe bide totena arume. Ngo keria jana kati.
5: Wanaume. Asante. Ona nyangiria kana ne antu arume. Numu tumurume oreta nae. Are itu atea Muthengi hu. Antu arume changamke nipo kandinge ninde Hale ndi alingiru ndene kina mama Sana na arua Sana Atere Linga star 671 hash Tara na ambero Boxiro kwenda